Välkommen till Radio Maranata Stockholm. Vi sänder över Stockholms närradio 88 MHz. Och vi ska den här timmen som ligger framför nu dels höra Hans Lindelöf i en inspelad predikan från den 27 juni 2026. Sedan kommer vi också höra Stefan Dahlberg läsa ur sin bok De svarade ja på kallelsen. Men allra först så hör vi en sång.

Jag har tre uppslag. Och jag hoppas verkligen jag väljer det rätta nu. Det är ett ämne som är... Ja, om vi går till tredje Moseboks, 10:e kapitel. Så läser vi om Arons söner, Nadab och Abihu. Det var mitt under det att Mose hade givit instruktioner om gudstjänsten och själv invigt, så att säga, gudstjänsten och invigt Aron till överste präst. Och det hade skett manifestationer. Då står det att Arons söner, de, Nadab och Abihu, tog var sitt fyrfat och la eld i dem och strödde rökelse därpå och bar fram inför Herrens ansikte främmande eld, annan eld än den han hade givit en befallning om. Då gick eld ut från Herren och förtärde dem, så att det föll döda ned inför Herrens ansikte. Och Mose sa till Aron, Aron var deras far, han hade flera söner, två av dem föll döda ned inför Herrens ansikte. Mose sa till Aron, detta är vad Herren har talat och sagt, på dem som står mig nära vill jag bevisa mig helig, och inför allt folket bevisa mig härlig. Och Aron teg stilla. Och sen, det är mer här, men just det här, jag undrar så över det, ut det här ordet, va? På dem som står mig nära vill jag bevisa mig helig, och inför allt folket bevisa mig härlig. Att det här är en tanke som genomtränger budskapet Hesekiel bär fram om Gogs härnadståg. Det är väldigt tydligt när vi läser Hesekiels 38:e och 39:e kapitel. Vi har ju läst hur Gog bådas upp och hur han marscherar mot Israels land och har med sig många folk. Men hela det här företaget faller. Och i slutet av 38:e kapitel så står det just så här. När det står om att Gog ska falla då. Står så här i 22 versen. 23 versen. Så ska jag bevisa mig stor och helig. Och göra mig känd inför många folks ögon. Och det ska förnimma att jag är Herren. Och vi kan också läsa i 39:e kapitlet. Tanken finns här. Går rätt igenom. Rätt igenom den här profetian. Ja, vi får gå ner till, får gå fram till 21 versen där, ja. Och jag ska uppenbara min härlighet bland folken, så att alla folk ska se den dom som jag har utfört och se hur jag låtit min hand drabba dem. Och ytterligare ett ställe här, 27 versen. Ja, när jag låter dem vända tillbaka från folkslagen
och församlar dem från deras fienders länder. Då ska jag bevisa mig helig på dem inför många folks ögon. Och vi läser vilket uttryck det här tar sig genom att Gogs stora fall, när Gog har företagit sig att lägga under sig Israels land. Den här tanken finns i det här sammanhanget. Liksom då när Arons söner bar fram främmande eld. Och det är ju förundligt när man läser om Guds folks väg genom tiden. Därför det är ju så att Gud prövar sitt folk. Han prövar ju redan Abraham genom att möta, så att säga, människor som var riktiga fenomen. Det kom två som Abraham till mötes, läser vi i första Moseboks 14 kapitel. Det står att de kom så tätt in på varandra att det skulle kunna se ut som att de kom tillsammans när Abraham hade utkämpat sin strid tillsammans med 318 man och liksom vänt det här nederlaget för konungarna på Sodomslätten. De hade ju blivit förmjukade, besegrats av Kedorlaomer och konungarna på hans sida, och de hade gjort stort krigsbyte då, och även Lot var ju en del i det här krigsbytet. Men Abraham får liksom undsättning från ovan, helt uppenbart. Med 318 man så tar han tillbaka allt godset och även Lot, som var Abrahams brorson. Och det står så här i 17 versen: då han nu var på återvägen sedan han hade slagit Kedorlaomer och det konungar som var på hans sida, gick konungen i Sodom honom till mötes i Savedalen, det är konungsdalen, och Melkisedek konungen i Salem lät bära ut bröd och vin. Denne var präst åt Gud den högste. Två stycken kommer här. Två konungar på ett sätt. Det ena var en prästkonung, Melkisedek, och det andra var en han var konung också av sitt slaget, och Sodoms konung. Det skulle ju kunna uppfattas som att de var överens, de här, men det var de ju uppenbart inte. Det får vi ju klart för oss när vi läser skriften, att den ena var ju av ett helt annat slag än den andra. Och Abraham förstod ju att döma rätt där, att han accepterade Melkisedeks välsignelse och avvisade Sodomkonungens erbjudande. Han kunde verkligen... Men så har vi ett annat tillfälle då sånt här fenomen uppträder. Det står om någon när Israel är på väg genom öknen, håller på att avsluta ökenvandringen och börja föra krig mot några där. Men innan dess så blir ju konungen i Moab, Balak, blir väldigt, väldigt störd av att Israel kommer marscherande där. Och han anlitar ju Bilia. Och Bilian var ju en oerhörd förmåga, ett riktigt fenomen. Som, det är inte utan skäl det heter att han kunde, att han hörde Guds röst. Men vad konungen, vad Balak nu var angelägen om, det var ju att Bilian skulle förbanna Israel. Och det här läser vi om i fjärde Mosebok 22 kapitel. Det står att Israels barn bröt upp och lägrade sig på Moabs hedar på andra sidan Jordan, mitt emot Jeriko.
Och Balak, Zippors son, såg allt vad Israel hade gjort mot amoréerna. Och Moab bävade storligen för folket, därför att det var så talrikt. Moab gruvade sig för Israels barn. Och det står längre fram att Balak, Zippors son, var på den tiden konung i Moab. Och han skickade sändebud till Bileam, Beors son, i Petor vid floden, i hans stamfränders land, för att kalla honom till sig. Han lät säga: se, här är ett folk som har dragit ut ur Egypten. Se, det övertäcker marken, och det har lägrat sig mitt emot mig. Så kom nu och förbanna åt mig detta folk, till det är mig för mäktigt. Kan hända ska jag då kunna slå det och förjaga det ur landet. Ty jag vet att den du välsignar, han är välsignad, och den du förbannar, han blir förbannad. Det var väl inte utan vidare som Balak hade det här intrycket av Bileam. Bileam var ju onekligen en förmåga, men vi vet när vi läser det här att jag tycker något som är så märkligt här. Det är något verkligt märkligt med det. För Bileam, tre eller fyra gånger, så uppmanar han Balak att frambära offer. Därför att han förbereder sig att höra vad Gud ska tala. Och Balak bär ju fram det här offret. Vi läser kapitel 22, 23 och 24. Varje gång som Bileam uppmanar honom att bära fram ett visst offer, så bär han fram det här offret. Och så får Bileam ett budskap, och det är totalt rakt emot allt vad Balak hade tänkt sig eller önskat eller velat. Eftersom Bileam säger själv: hur ska jag kunna förbanna den som Gud inte förbannar? Men till skillnad från Melkisedek och konungen i Sodom, som absolut inte hade med varandra att göra, inte på något sätt, så kommer alltså samröret med Bileam och Balak att få en väldigt olycklig dimension. Därför att även fast Bileam bär fram ett enormt budskap, vi kan ju läsa om det, det är ju imponerande, det är högstämt, det är storslaget, det är en välsignelse av dignitet. Men Bileam står ju där. Han är ju en profet som bor alltså inte långt ifrån Balak, och Balak har ju liksom jurisdiktionen över Bileams, över trakterna där Bileam befinner sig. Och därför så måste ju Bileam på något sätt kompromissa. Och det här framgår ju knappast så tydligt. Det gör väl det i Gamla testamentet, men i apostlarna, aposteln Petrus och även Judas då i sitt brev lyfter ju fram Bileam. Jag tycker det är så märkligt, det står om Bileam att han störtar sig i villfarelse. Jag får väl det intrycket av att han var väldigt tålig och tålmodig, va? Och liksom var inte alls lätt övertalad, därför att Balak sände ju furstar till Bileam för att övertala att han skulle komma och förbanna Israel, och Bileam avvisade dem. Och då sände han ännu en gång furstar, ännu förnämligare furstar, står. Och Bileam liksom lämna visst utrymme för då att han skulle då höra, han skulle bedja till Herren. Och, men det ska du veta, sa han, jag kommer inte att tala något annat än vad Herren ger mig, inte något annat än vad Herren ger mig. Och så läser jag det här om åsnan som ställde sig i vägen. Men hur högtravande och hur fint
bestämt och på allt sätt storslaget Biljans budskapen var, så kommer han att kompromissa. Han lägger ett ont råd mot Israel. Ett ont råd. Så Biljam hade alls inte den förmåga som Abraham hade att avvisa det här erbjudandet. Jag tänker på det här. Nu har vi väl dels skriver Judas i sitt brev. Han varnar för avfallet. Karaktäriserar de som avfaller. Och han skriver så här. Ve dem, ja, i elfte versen. Ve dem. Det har trätt in på Kains väg. Det har för löns skull stört att sig i Balams villfarelse och har gått förlorade till följd av en gensträvighet lik Koras. Han har störtat sig i Balams villfarelse. Det här Balams villfarelse, det blir liksom ett särskilt varnande exempel, och till och med i de sju sändebreven så nämns ju det här. Gode Gud. Så Guds folks väg, den är ju förundlig, och Gud leder sitt folk på en förundlig väg. Men vi, säger jag, om jag får säga det då, vi som Guds, vi blir satta på prov. Vi möter förmågor och fenomen. Och det gäller verkligen att kunna skilja mellan andar. Och det skulle ju vara lätt kanske att liksom se genom fingrarna med Biljam då. Han välsignar trots allt Israel. Men när det kommer till krig, när det kommer till själva det praktiska, när det kommer ner på det praktiska planet, på markplanet, så lägger han ett ont råd mot dig. Det är vad han gör, och han gör inget annat. Kan man bli? Han lägger ett ont råd. När hans gärning alltså ska summeras, då sägs ingenting om någon fördelaktighet med hans profetia. Ingenting. Det enda han har gjort, det är att han har lagt ett ont råd. Det här planet vi sätts på prov liksom. Det praktiska konkreta planet som Abraham också sattes på prov. Det handlar om gods och guld konkret ibland. Så att Abraham erbjöds ju av konungen i Sodom att skulle få av godset, va? Ge mig folket, sa konungen. Och godset må du behålla för dig själv. Abraham sa, jag vill inte ha en enda tråd, inte en skorem av det du är. Så behandlar han inte Melkisedek. Han uppfattar inte Melkisedek, så måste han ha en verklig storhet, vilket han faktiskt var. Hebreerbrevet är ju helt klart. Abraham skulle ju kunna, man tänker, välsignelsen som han fick av Melkisedek. Jag behöver inte din välsignelse. Jag är välsignad av Gud. Nej, långt därifrån. Långt därifrån. Han böjde sig. Han gav Melkisedek tionde av allt. Gode Gud. Och det verkar som att även i andens tid då, Gogs härnads tåg, det är ju faktiskt en fråga om gods och guld på ett sätt.
Det kommer att ställas frågor, va, av den karaktären. Vad är det som Gog är ute efter egentligen? Har du kommit, frågar man, konungen i Tyrus eller i Tars, vad heter det? Ska vi gå dit?

0: sekel. Saba och Dedan och Tarsis köpmän och alla dess unga lejon ska då utfråga dig: har du kommit för att taga ro? Har du församlat dina skar till att göra byte, till att föra bort silver och guld, till att ta boskap och gods, ja, till att ta stort ro? Profetera därför, du människobarn, och säg till gå: så säger Herren, Herren, se på den tiden när mitt folk Israel låter bo i trygghet, och ska du förnimma det. Du ska då komma ifrån ditt land längst upp i norr, du själv och många folk med dig. Det är något helt ohyggligt. Man upplever det är en strid i tiden, det är en andlig konflikt bakom alla konflikter. Och församlingen måste vara vaksam. Församlingen har ingen skatt på jorden. Vi har en skatt i himmelen. Vår frälsare Jesus, han har själv sagt i bergspredikan: samla er icke skatter på jorden, där mått och mal förstör och där tjuvar bryter sig in och stjäl. Samla er skatter i himmelen, där mått och mal icke förstör och där inga tjuvar bryter sig in och stjäl. Om den rösten får vägleda oss, då är vi i stånd. Vi har gått en verkligen märklig väg, har vi inte? Jag såg att det var budskap med Arne som var utlagda på hemsidan från 1974. Det rubricerades Församlingen och framtiden. Fyra kassetter, eller ja, då var under en Malmköpingsvecka då, liksom, då han gjorde, som vi brukar säga, drog upp riktlinjen och verkligen sikta in sig på just de här konkreta frågorna på marken, ja, som så lätt kan snärja oss. Har vi vår skatt i himmelen, ja, så behöver inte de frågorna snärja oss. Och sen som annars kommer det att snärja hela världen. Det kommer att snärja Gog. Därför Gog står det, kommer att lockas. Va? Lockas. Därför han har blick för det timliga som får. Han har blick för ska vi säga, skatter på jorden. Gode Gud, ska vi ta bara en stund och bedja här och låta Herren tala till oss, leda oss. Åh, tänk på det underbara löftet till församlingen i Philadelphia. Eftersom du har tagit vara på mitt ord och icke förnekat mitt namn, och därför ska också jag taga vara på dig och frälsa dig ur den prövningens stund, och ska komma över hela världen för att sätta jordens inbyggare på prov. Är vi liksom i kurs med det här löftet? Det måste vi ju vara. Vi måste se de här löfterna som Gud, som Herren ger åt församlingarna. Det är liksom, det är egentligen inget absolut. Det är något absolut så långt det gäller Herren. Men det är liksom alltid frågan om församlingen faktiskt kommer och ställa sig till förfogande. Det gäller alla församlingar. Det finns ingen församling han säger så här till, det här kommer absolut att bli, så här kommer det att bli. Utan han säger, den som vinner seger åt honom ska jag giva det eller det eller det. Och den som har öra, han hör vad anden säger till församlingen. Vilka underbara löften. Att vi befinner oss i kurs med löftena. Det finns liksom, här är inget visst, står det. När det gäller kött och blod, och vi syns en liten tid och sen försvinner. Men allt det som sägs om Kristus, det är helt visst. Det är helt visst. Allt som sägs om Kristus, allt han säger om sig själv, tänk. Så säger den första och den sista. Så säger han som har Davids nyckel. Så säger Guds son. Han som har ögon så som eldslågor och fötter som liknar glänsande malm. Ingenting ovist. Ingenting ovist. Men så heter det till församlingen. Till församlingen. Om du icke gör bättre. Om du vinner seger, gode Gud. Det är det här som vi har fått varit i närheten av, fått vittring på, gode Gud. För bedja, verkligen bedja, att vi förstår vår plats och uppgift i den tiden som vi lever i. Det är väldigt, det är så tjockt, det är så massivt, det är så. Tala om, alltså, det är inga problem med informationen, men det har blivit, förr fanns inga informationer av den omfattningen, men nu har vi så mycket informationer att överflödet av informationer blir bara ett enda mörker. Va? Informationer som borde vara till hjälp och upplysning förekommer i så väldigt stor omfattning, så att vi får fan att man blir likgiltig, man blir mörbehandlad. Och det får vi be dig om, att vi slipper bli, va? Gode Gud. Vaka. Amen. Tack ska ni ha.
1: Men åt alla dem som togo emot honom gav han makt att bliva Guds barn, åt dem som tro på hans namn. Johannes evangelium kapitel 1 och vers 12. Och jag hörde Herrens röst segande: vem skall jag sända, och vem vill vara vårt budskap? Då svarade jag: här är jag, sänd mig. Jesaja kapitel 6 vers 8.
2: Du lyssnar till Radio Maranata Stockholm, och nu ska vi få höra Stefan Dahlberg högläsa ur sin egen bok De svarade ja på kallelsen.
1: Kapitel 9. Anders Bogren. Det bogrenska ovedret. Nu har vi kommit till Ockelbo i Gästrikland. Det är någon gång i mitten av 1860-talet. I närheten av prästgården står en man och huggar ved. Han avbryter arbetet och tittar upp mot himlen. Vi närmar oss honom. Ja, nu hörde jag den där rösten igen, säger han halvhögt. Gå ut och predika. Min ande ska vila över Nordanlanden. Det måste vara Gud som talar, säger mannen. Den här gången så går jag inte och frågar prästen. Han ger mig säkert samma svar som sist, att jag inbillar mig att det är bäst att jag stannar kvar här på gården. Men Paulus, hur gjorde han? Han gick. Ja, jag tror jag gör likadant. Vem var denne man som fick sin kallelse på detta vis? Han hette Anders Bogren. Det är inte så många som minns honom längre. Men under folkväckelsen i slutet av 1800-talet var han ett märkligt redskap Gud använde. Ett riktigt original. På grund av hans frimodighet och genom äkta tro väcktes många till Kristi rike. Prästen i berättelsen här ovan var förresten E.J. Ekman, som senare skulle bli den första föreståndaren i Missionsförbundet. Hos honom tjänade Bogren när han var yngre och upplevde kallelsen från Gud. Anders Bogren föddes i en enkel gruvstuga i Gästrikland september 1837. Hans mor var av finsk härkomst och släkt med de finnar, vilka ett par hundra år tidigare kommit från Savolax och bosatt sig som nybyggare i trakten. Detta finsk-svenska blodsarv satte sin prägel på Anders, vilket kan förklara en hel del av det karaktärsdrag vilka utmärkte honom. Trots att han saknade skolning, han läste bra men kunde knappt skriva, var Bogren väl bevandrad i ordet. Då han skulle predika slog han ibland upp en tumvers och talade utifrån den. Han gick hårt åt prästerskap och fariseer, samtidigt hans predikan väckte syndanöd hos folket. Det kunde vara riktig action i talarstolen då Bogren satte igång. Då han tyckte gensvaret från församlingen var svagt, inledde han: "Sist jag var här fick jag predika för syndare och andligt fattiga. Nu verkar här mest finnas fariseer som ingen bättring behöva." Så bestraffade han sådant med Jesu egna verop från Matteus 23 kapitel, för att det silade mygg och svalde kameler, gjorde vägarna och faten rena utanpå, medan det invändigt var fulla av rov och ogudaktighet. Bogren varnade för statskyrkan och dess ceremonier, för nykterhetsrörelsen, därför att det genom att lägga bort en enda synd trodde sig vara fullkomliga. För vetenskapen som trodde sig vara större än Guds visdom. För bibelkritiken, fritänkarna, tidningspressen, politiken, människoförgudning, socialister, livsförsäkringsagenter, mammon, antikrist och djävulen. Allt med en rullande fart. Så kom avslutningen: "Vill ni inte bli frälsta, så slipp då. Det blir lika roligt i himlen om ni inte kommer dit." Det är klart att efter en sådan förkunnelse var det inte lätt att vara likgiltig och oberörd av svavelpredikan. Må så vara att Bogren gick på väl skarpt ibland. Men vad skulle man förvänta sig av en man som var så passionerad av Jesus Kristus och hans rike? Motståndarna kallade honom för det bogrenska ovedret, då han så kraftfullt gick till attack mot synd och värld. Ofta uppstod väckelse där han gick fram. Anders var en av de osynliga vittnena och levde i ständig bön och tacksägelse. Alla ville inte omvända sig. Det hände en gång att Anders blev misshandlad av några skogshuggare, så svårt att han inte kunde gå ordentligt på 3 veckor. Efter en tid kom, tack och lov, några av dem till besinning och bad både Gud och Bogren om förlåtelse. Så som kolportör nådde han ut i bygderna. Låt mig nu berätta något mer om vad en kolportör var för någonting. En kringresande försäljare av biblar och andlig litteratur. Till hur stor välsignelse kolportörerna varit då det gäller utbredandet av Guds rike är det många gånger svårt att fatta och förstå för oss som lever idag. Det nådde in i hemmen med evangelium. Under konventikelplakatets dagar fick de ofta ha med sig något hemsmide, knivar eller motsvarande, i händelse av att de skulle stöta på patrull. Då sålde de inte endast andligt, så att säga. I det dåtida bondesamhället gick det att evangelisera med denna metod. Ofta vandrade kolportörerna långa sträckor till fots, var oavlönade eller hade en knapp lön för livets nödtorft. Även Anders Bogren vandrade långa sträckor till fots. Att följa med i hans takt var säkert inte alldeles lätt. En gång hände sig att Bogren skulle åka båt från Hudiksvall till Gävle. Efter halva resan lade båten till vid en brygga i Sandarne. Den skulle göra ett kort stopp. Här gäller det att sova i alla vatten, tänkte Bogren och gick i land. Kvar ombord lämnade han sin ytterrock och väska. Mycket riktigt var han snart igång med ett torgmöte, och en fruktlåda fick tjäna som predikstol. Att båten alldeles strax efter skulle avgå fanns inte i Bogrens värld. Mitt i allt hörde han båttutan. Tut, tut. Det blev för honom att fortsätta till fots istället. Men inte sörde Anders över det. Några syndare hade ju fått höra evangelium. Sitt yttre brydde han sig inte så mycket om. Anders gick klädd i sin gamla slitna kostym, såg nästan lite luffaraktig ut. De andra baptistbröderna försökte klä upp honom utan att lyckas. När han fyllde 75 år höll han kalas i Ockelbo och fick en snygg kostym som present. Plötsligt var han borta från festen. Snart börjar man leta efter honom, och han blev funnen i vedboden, knäböjd och ivrigt bedjande till Gud. Herre, låt mig inte bli högfärdig efter all hyllning och den granna kostymen. I mars månad 1919 evakuerades Anders Bogren till himmelska gemaken. Det ryktades om att Bogren var polygamist, men i verkligheten var han ungkar. Förmodligen var han baptistsamfundets främsta själavinnare. Kapitel 10. P.P. Wallenström, frikyrkans hövding. Året är 1885. Vi har nyss klivit upp på läktaren i riksdagshuset i Stockholm. Ett plenum pågår. En medelålders man står framme i talarstolen och segar med en trygg norrländsk stämma. Jag yrkar på lika arvsrätt för de barn som blivit födda utanför äktenskapet. Det är inte deras fel att mor och far inte var gifta. Han får inget gehör för sin ståndpunkt i frågan. Det skulle dock dröja 85 år innan hans förslag blev en verklighet. Vem var då denna riksdagsman? Han hette Paul Petter Wallenström. Låt mig nu presentera ett imponerande CV. Lektor, filosofiedoktor, missionsföreståndare, författare, översättare av Nya testamentet och utgivit bibelöversättning med kommentarer. Redaktör, riksdagsman och därtill familjefar med en stor familj. Min första fråga lyder: hur han, karn? Visst hade han både arbetsförmåga och pondus, denna frikyrkans starke man, P.P. Wallenström, född i Luleå juli 1838. Hans far var provinsialläkare, och Paul Petter var äldste sonen i andra giftet. Wallenström hade ett briljant studiehuvud, var både snabb och klartänkt, ägde ett utomordentligt minne, men hade även praktisk begåvning. Hans självständiga karaktär gjorde att han koncentrerade sig på det väsentliga och kunde låta bli intresse för strunt. Efter att ha tagit studenten i Uppsala bar det av till Kalmar för att bli hemlärare hos landshövding Sköldebrand. Waldenströms far hade ibland gycklat med Bibeln och undrat var de första kvinnorna kom ifrån. Kain och Abel for iväg till främmande land, tänkte Paul Peter. Undrar var någonstans i Bibeln det står. Han satte igång att läsa, läste länge och väl, men hittade inget bibelord som styrkte faderns påstående. Istället blev Waldenström frälst. I grannskapet bodde det två läsare. Ja, så kallade sig tidigt frikyrkliga. Och landshövdingen var väldigt negativt inställd till allt läseri. Han tålde inte att ha en hemlärare som umgicks med sådana. Jag vill hellre se mitt enda barn som brottsling i en fängelsecell än som läsare, deklarerade han. Waldenström fick sluta. Så hatiska var många mot läsarna. Det gällde att värna om den rena lutherska läran. När förföljelserna var som värst i till exempel Uppland dundrade kyrkoherde Stanislaus Wallinder från predikstolen. Det kostar inte mer än 2 öre att slå ihjäl en läsare. Med tiden kom Waldenström att bli lektor i Gävle. Vad många tänker på då de hör namnet Waldenström är den stora försoningsstriden. Att det ens kan förekomma något sådant under en pågående väckelse. Visst är det märkligt. Vi skriver år 1872. EFS-ledaren Rosenius har avlidit och Waldenström blivit hans efterträdare. Bland bröderna var bibelintresset stort och man frågade ofta varandra: var står det skrivet? Detta ledde till att skriften studerades flitigt. Waldenström kunde den grekiska grundtexten och kom så småningom att utveckla den subjektiva försoningsläran. Kort sammanfattat: Jesus kom inte för att försona Gud utan var sänd av den himmelska fadern för att försona världen. Han gick sålunda emot den klassiska objektiva försoningsläran, Jesu ställföreträdande död. Personligen tror jag att de båda försoningslärorna är riktiga. Det beskriver försoningen sedd från 2 olika håll. I spåren av detta kom Missionsförbundet att bildas. Vad beträffar dopet lät sig Waldenström aldrig övertygas. Han förblev barndöpare. En så ivrig sådan att han skrev försvarsskrifter om detta och gick emot dåvarande baptistledaren Anders Wiberg. Av Waldenströms böcker var en av hans första, Brukspatron Adamsson eller Var bor du, populär. En svensk variant av Kristens resa. I riksdagen satt han som politisk vilde. Paul Peter och Matilda fick 11 barn, varav 7 nådde vuxen ålder. Det stormade ofta kring Waldenström, något som inte är så ovanligt för en ledare av hans kaliber. Han gick rakryggad sin väg framåt. Han blev till och med beskylld för att vara den stora röda drakens stjärt, vilken omnämns i Uppenbarelsebokens 12:e kapitel, vers 3 och 4. Och ett annat tecken syntes i himlen, och se, en drake eldröd, stor, havande 7 huvuden och 10 horn, på sina huvuden 7 diadem. Och hans stjärt drog med sig 1/3 av himlens stjärnor, och han kastade dem till jorden. Och draken står inför kvinnan som ska föda, på let att han må uppsluka hennes barn så snart hon fött det. Detta var hans egen översättning. Han jämfördes alltså med självaste djävulen, att han kommit in i församlingar och splittrat dem.
3: Waldenström själv kommenterade tryckt till sitt försvar. Alltså skulle bildandet av missionsförbundet vara ett djävulens verk. Nåja, då har han alltid gjort något gott här i världen. En betydligt roligare episod är följande. En förmögen husägare klagade en gång över att sångförfattarna fick gage för att de skrev sånger till församlingens uppbyggelse. Sådant borde göra gratis, var hans åsikt. Han vände sig mot Waldenström och frågade: när ska Gud få sådan makt med sångförfattarnas hjärtan att de, utan ersättning till Guds församlingstjänst, avstår sina sånger? Kvicktänkt som Waldenström var, svarade han: jo, det sker samma dag då han får sådan makt med stora husägares hjärtan att det till Guds församlingstjänst avstår sina hus. Diskussionen avslutades omedelbart. Då P.P. Waldenström avled på missionsskolan i Lidingö den 14 juli 1917 var han, mig veterligen, den första som fick en frikyrklig begravning i Sverige. Kapitel 11. Hanna Okterlåny, kommendören. Det är en lördags eftermiddag 1883 på Östermalms torg i Stockholm. Det är gott om folk ute. Det verkar hända något borta i hörnet. Kom, så går vi dit. Fem personer iförda någon slags uniform står och sjunger. En flicka spelar gitarr och en man trumpet. Vill du med till det saliga land, sjunger de. Då sången tystnat kliver en kvinna fram. Alla har syndat och är utan berömmelse inför Gud, säger hon. Det är glöd i orden då hon talar. Ett vanligt torgmöte, men ändå inte. Den då okända frälsningsarmén skulle snart göra sitt genombrott i Sverige. Kvinnan som höll en flammande appell var Hanna Okterlåny. Här möter oss, jag ett för svenska förhållanden, mycket ovanligt fenomen. Dels en församling som är uppbyggd enligt ett militärt mönster med kårer, majorer och kaptener istället för bönehus, predikanter och bröder. Dels att ledaren för hela organisationen är en kvinna. Så var det när Frälsis började. Hannas närmaste medarbetare var en annan kvinna, Jenny. Sedan kom männen. Hanna Okterlåny var på intet vis utsänd från London som missionär, utan hennes släkt härstammade från Skottland. Hanna föddes i Värnamo september 1838 i en rätt så förmögen familj, äldst av 7 syskon. 37 år gammal genomgick hon en andlig kris och kapitulerade för sin herre. Läsarna, som hon tidigare hade föraktat, blev nu hennes bästa vänner. Hanna drev en egen bokaffär och vid sidan av den blev hon nu aktiv i missionshuset. Hon startade både syförening och söndagsskola, gick runt bland gamla och läste predikoböcker och andlig litteratur för dem. Hemma hade hon ibland bönemöte. 1878 hände det att William Boots ene son var i Sverige för att vila upp sig. Litteratur för dem. Hade hon ibland bönemöte. 1878 hände det att William Boots ene son

0: Blod och eld, kvinnor och män talar och sjunger om Jesus. Lokalen blev fullsatt och många var nyfikna. Till rena och heligas hemland vi tåga, sjöng det. Den andliga striden hade inletts. Kamp och seger. Det borgerliga livet i Värnamo var nu ett minne blott. Hanna Oktarlåni kunde, likt Karl den XII, sega då kulorna ven runt omkring honom. Detta skall hedan efter bliva min musik. Till moderna rytmer med frälsningsbudskap, ackompanjerat till gitarr, trumpet och koncertina, frälstes syndare in i Guds rike, medan glåpord och fridstörare gjorde allt för att förhindra detta. Varför ska djävulen ha monopol på de populära melodierna, frågade generalen i London. Hanna var en duktig talare, slagfärdig och kunde ta folk. Däremot var hon ingen större teolog. Då nytända ungdomar, vilka kom från andra samfund och sammanhang, ville bli soldater, svarade i regel Hanna: nej, ni tillhör inte oss. Gå och sprid välsignelse i era egna församlingar. Vi fiskar inte i andras fiskevatten. Det kostade mycket spott och spe att bli soldat den tiden. Efter ett antal år blev Hanna kommendör, och efter tjänstgöring i England och Norge bosatte hon sig på ålderns höst i Stockholm. Då hon såg tillbaka på sitt liv kunde hon konstatera: Gud ske tack att jag inte ska börja med frälsningsarmén flera gånger. Att jag kunde överleva syns mig nu vara ett under. Sista februari 1924 befordrades kommendör Hanna Oktarlåni till härligheten. Då var det slut på förföljelserna och massvis av människor följde människovännen Hanna till graven. Och hur gick det då med det kvinnliga ledarskapet? Som det brukar. Sången som sjöngs i mötet följer här. Till det rena och heligas hemland vi tåga, till kärlekens rike vid frälsarens hand, i som utan Guds nåd på den breda väg vandren, viljen i ej gå med till det saligas land. Vill du med, och seg vill du med till det saliga land. I det härliga hem hörs ej suckan, ej ångest, kan trivas ut i det förlossades land. Ni betungade som i elände försmäktar, viljen i ej gå med till den gyllene strand. Färdig står för vart helgon en strålande boning, då från jorden det gå till det saliga land. Stadens portar och torn utav härlighet glimma, viljen i ej gå med till den gyllene strand. Tågen fram, glada kämpar, sen landet framför er, vi hinnade snart vid vår mästares hand. Snart vi sola oss där på de strålande höjder och för evigt oss fröjdas i sällhetens land.
1: Du lyssnar till Radio Maranata Stockholm. Vi sänder över Stockholms närradio 88 MHz. Vi har nu hört Stefan Dahlberg högläsa ur sin egen bok De svarade ja på kallelsen. Radio Maranata sänder varje morgon klockan 8 över Stockholms närradio 88 MHz samt måndag kväll klockan 18. Vill du ha kontakt med oss så är du välkommen att besöka vår hemsida på maranata.se eller ring 070-201-6020. Jag önskar dig Guds rika välsignelse och på återhörande.

Varmt välkomna ska ni vara till Roseniuskyrkan den här söndagmorgonen. I Roseniuskyrkan vill vi ha Jesus i centrum, stå på Bibelns grund och vara ett andligt hem för Stockholm. Jag som kommer leda gudstjänsten och även predika heter Claes och är medlem här i församlingen. Och temat för den här söndagen, Apostladagen, är Sänd mig. Kommer märkas i sångerna, i läsningarna och predikan. Rent praktiskt så fick ni på vägen in möjlighet att ta vår sångbok. Men de flesta sånger, eller alla sånger, kommer komma upp på skärmarna här. Och sen fick ni kanske också en agenda som blir som ett manus att följa med gudstjänsten. Och det är ju sommar, så att precis utanför där vid bordet där så finns det möjlighet att ta vatten om man vill. Det är inte lika varmt som förra söndagen, men ändå. Och vi kommer ta upp kollekt under sista sången. Så låt oss då be för våran gudstjänst. Herre vår Gud, många är undren du gjort och tankarna du tänkt för oss. Inget kan liknas vid dig. Och tack att vi nu får komma inför dig. Välsigna vår stund tillsammans med dig. Amen. Och då sjunger vi nummer 498.

Dagens gamla testamentliga text och även då predikan kommer att konfrontera oss med vårt avguderi, vårt uppror mot Gud. Men nu är det ju så att vi också kommer få se att Gud benådar avgudande rebeller genom vad Jesus har gjort för oss. Som dagens saltarsalm säger: du, Herre, tar inte din barmhärtighet ifrån mig. Så låt oss därför tillsammans be och bekänna. Jag bekänner inför dig, helige och rättfärdige Gud, att jag har syndat med tankar, ord och gärningar. Jag har inte älskat dig över allting, inte min nästa som mig själv. Genom min synd är jag skyldig till mer ont än jag själv förstår och har del i världens bortvändhet från dig. Därför ber jag om hjälp att se och bryta med mina synder. Förlåt mig för Jesu Kristi skull. Herre, hör nu varje hjärtas tysta bekännelse. Guds fasta löfte säger att om vi bekänner våra synder är Gud trofast och rättfärdig så att han förlåter oss våra synder och renar oss ifrån all orättfärdighet. Så låt oss därför verkligen tacka. Käre Fader i himmelen, vi tackar dig för syndernas förlåtelse genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Helige Herre Gud, helige starke Gud, helige barmhärtige frälsare, du evige Gud, förbarma dig över oss.

I den här delen av gudstjänsten brukar vi presentera söndagsskolan, men den har ju sommarlov nu. Det finns kassa där om barn behöver något att pyssla med. Men vi ska ändå sjunga en månadens sång, och det är ny månad, så har vi en ny månadens sång.

O Gud, du som sände apostlarna att vittna om Jesus Kristus, ge oss kraft att i deras efterföljd förkunna ditt evangelium så att alla folk får se din frälsning genom din son Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Då kommer vi då till dagens läsningar och jag ska läsa från Romarbrevet i våran brevläsning, kapitel 16, verserna 1-7. Vår syster Febe, som tjänar församlingen i Kenkrea, vill jag lägga ett gott ord för. Ta emot henne i Herren på ett sätt som anstår det heliga och hjälp henne med allt hon kan behöva från er. Hon har själv varit en hjälp för många, även för mig. Hälsa Priska och Aquila, mina medarbetare i Kristus Jesus. De har riskerat sina liv för mig. Och inte bara jag, utan alla hedna kristna församlingar tackar dem. Hälsa också församlingen som möts i deras hus. Hälsa min älskare Epentheus, som är Asiens förstlingsfrukt till Kristus. Hälsa Maria, som har arbetat mycket för er. Hälsa Androcius och Junia, mina landsmän och medfångar, som är högt ansedda bland apostlarna och kom till Kristus före mig. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. Då får ni stå upp och höra dagens heliga evangelium, som är från Markus kapitel 3, verserna 7-19. Jesus och hans lärjungar drog sig undan ner mot sjön, och en stor skara från Galileen följde efter, också från Judén, Jerusalem, Idumeen och från andra sidan Jordan, och området runt Tyrus och Sidon kom folk till honom i stora skaror när de hörde talas om allt han gjorde. Jesus sa åt sina lärjungar att hålla en båt redo för honom så att han inte skulle bli trängd av folkmassan. För han botade så många att alla som led av någon plåga trängde sig in på för att få röra vid honom. När de orena andarna såg honom kastade sig ner för honom och ropade: du är Guds son. Men han förbjöd dem strängt att avslöja vem han var. Jesus gick sedan upp på berget och kallade sig till sig dem som han hade utvalt, och det kom till honom. Han utsåg 12 som han kallade apostlar. De skulle vara med honom och han skulle sända ut dem och predika och ha makt att driva ut onda andar. Han utsåg dessa 12: Simon, som han gav namnet Petrus, Jakob, Zebedeus son, och Johannes, Jakobs bror. De kallar han för Boanerges, det betyder Oskans söner. Dessutom Andreas, Filippus, Bartolomeus, Matteus, Thomas, Jakob, Alfeus son, Taddeus, Simon Zeloten och Judas Iskariot, han som förrådde honom. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Och då sjunger vi nummer 593.

Så, och då har vi kommit till dagens gamla testamentliga text som också blir predikotexten. Och den är då hämtad från profeten Jeremia, första kapitlet, verserna 4-10. Herrens ord kom till mig. Han sade: innan jag formade dig i moderlivet utvalde jag dig, och innan du kom ur moderskötet helgade jag dig. Jag satte dig till profet för folken. Men jag svarade: o herregud, jag kan inte tala, jag är för ung. Då sade Herren till mig: säg inte jag är för ung, utan gå vart jag än sänder dig och tala vad jag än befaller dig. Var inte rädd för dem, för jag är med dig för att rädda dig, säger Herren. Och Herren räckte ut sin hand, rörde vid min mun och sade till mig: se, jag lägger mina ord i din mun. Jag sätter dig idag över folk och riken för att rycka upp och bryta ner, förgöra och fördärva, bygga upp och plantera. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. Öppna mina ögon så att jag ser undren i din undervisning, och låt oss få se allt du har för oss i ditt ord, Gud. Amen. Så, låt oss börja med att sätta den här texten i sitt historiska sammanhang. Jeremia var som sagt en profet som verkar under perioden 627-580 före Kristus. I en period som vi väl verkligen kan säga är lågpunkten i Gamla testamentets historia. Folkets uppror mot Gud har bara fortsatt ner i en nedåtgående spiral av mer och mer avfall och uppror mot Gud. Sedan kommer då straffdomen, fångenskapen i Babylon. Och Jeremias profettjänst sträckte sig över de fem sista kungarna i Judarike innan då babylonska fångenskapen kom. Hans liv och profettjänst kom att präglas av motgång och förföljelse och kallas därför ofta för den gråtande profeten. Och han kommer uttala hårda domsord, men också hopp om att den här kommande fångenskapen i Babylon skulle inte vara för evigt. Och han gav också löften om att Gud skulle inrätta ett nytt förbund. Och texten då som vi just läste, som är vår predikotext, är Guds kallelse till Jeremia att verka som profet. Och vi ska utifrån den här texten titta på Jeremias kallelse och vår kallelse. Om vi då går in på Jeremias kallelse. Vana bibelläsare känner nog igen temat vi ser här. Att Gud kallar det oväntade som inte ser mycket ut för världen. Och trots det så blir den använd av Gud. Och Gud svarar på Jeremias tveksamhet med att upprepa sin befallning, men också ge honom en försäkran. Befallningen, säg inte utan gå, underströk befallningen. Och sen försäkran, var inte rädd, jag är med dig, jag ger dig orden. Och textens huvudpoäng är att Gud står bakom sin kallelse. För det är han som står bakom budskapet. Och det är Gud som kallar vem han vill. Och när Gud kallar Jeremia så lär vi oss om Gud att han är suverän, närvarande, tålmodig, och han utrustar dem han kallar. Och med denna befallning och försäkran så lydde Jeremia Guds kallelse. Han fick en kallelse att avskräcka det onda, att bryta ner, och uppmuntra det goda att bygga upp. Så, hur såg då Jeremias tjänst ut? Vad fick han göra och vad fick han förkunna som profet? Ja, han fick ju föra en bitter kamp mot falska profeter och framföra ett impopulärt budskap där han konfronterade folkets avfall från Gud. Han säger på ett ställe om de falska profeterna i kapitel 6: det tar lätt med att bota mitt folks skada och säger allt är väl, men allt är inte väl. Och vidare säger Jeremia lite senare i kapitel 2: så säger Herren,
Vad fann era fäder för fel hos mig eftersom de gick bort från mig och följde värdelösa avgudar och själva blev värdelösa? Ja, hårda ord. Och vad är då en avgud? Är det endast falska gudar eller olika fysiska avgudabilder? Tim Keller säger: vad är en avgud? Det är vad som helst som är mer viktigt för dig än Gud. Vad som helst som absorberar ditt hjärta och din fantasi mer än Gud. Vad som helst som du försöker förvänta dig från endast vad Gud kan ge dig. Slutcitat. Alltså kan allt vara en avgud. Och oftast visar det sig faktiskt vara goda ting vi upphöjer i våra liv till Gudas status. Det skapade får ta skaparens plats. Och goda gåvor, de visar sig alltid bli dåliga gudar. Så all synd är i grund och botten avgudadyrkare. Och vi är alla i grunden avgudadyrkare, för vi är i grunden tillbedjare. Så för att citera reformatorn Calvin: våra hjärtan, de är fabriker för avgudar. Och detta är ju dåliga nyheter, då det här är någonting som separerar oss från Gud. Exilen i Babylon får då illustrera den eviga separationen från Gud som avguderi leder till. Men Jeremias förkunnelse var inte endast dom. Han förkunnade även hopp om att fångenskapen i Babylon skulle upphöra. Han säger: för se, dagar ska komma, säger Herren, då jag gör slut på fångenskapen för mitt folk Israel och Juda, säger Herren. Jag ska låta dem komma tillbaka till det land som jag gav deras fäder, och de ska ta det i besittning. I kapitel 30 säger han det. Men hans hoppfulla förkunnelse var mycket större än så här. Han anslöt sig till den långa röda tråden om hoppfulla löften om att Gud skulle gripa in på allvar i en räddningsaktion. Jeremia framförde från Gud: nej, detta är förbundet som jag efter denna tid ska sluta med Israels hus, säger Herren. Jag ska lägga min lag i deras inre och skriva den i deras hjärtan. Jag ska vara deras Gud och det ska vara mitt folk. Jeremia förkunnade löften om att Gud skulle gripa in genom den kommande avkomman. I de dagarna och på den tiden ska jag låta en rättfärdig telning växa upp åt Gud. Han ska skaffa rätt och rättfärdighet på jorden. Det stora hoppet som Jeremia förkunnar är alltså mer än att inte endast återkomma till landet och att Guds tillbedjan ska återställas. Han förkunnar hoppet om att Gud ska gripa in och ta itu med grundproblemet. Telningen, alltså avkomman, ska komma. Den utlovade avkomman från syndafallets dagar som ska krossa ormens huvud. Jesus sa i Johannes evangeliet kapitel 5: ni forskar i skrifterna för att ni tror att ni har evigt liv i dem. Det är just det som vittnar om mig. Så Jesus, han är uppfyllelsen av Guds löften som Jeremia förkunnade. Han kom till oss, levde ett syndfritt liv. Sedan tog han på korset vår synd, vårt avguderi och sin död. Sonade han vår skuld och tog vårt straff. Och genom sin uppståndelse besegrade han sedan döden. Och nu inväntar vi hans återkomst och slutliga seger. Och därför kan vi som är i hjärtat är avgudadyrkare få komma till Gud och veta att hans nåd räcker. Tim Keller igen: när storheten i vad han har gjort för oss går upp för oss, så blir det möjligt för oss att slutligen låta våra hjärtan vila i honom snarare än i någonting annat. Slutcitat. Det är en svår insikt att göra att man innerst inne är en avgudadyrkare, även om det inte alltid känns som att vi är det.
Återigen så tenderar ju faktiskt vi låta goda gåvor få bli till dåliga gudar. Goda gåvor blir till dåliga gudar. Vilket jag även själv smärtsamt fått inse. När mycket annat i livet har fallerat så är ett annars fantastiskt arbete en urusel plats att söka all tröst och mening från. Om man låter det vara hjärtat förtrösta på. Ett annat exempel. Så till skillnad från vad The Beatles sjunger så är inte romantisk kärlek allt man behöver. Och Tim Keller hårdrar det till att vi kan använda kärlek som ett narkotika för att medicinera våra rädslor för ensamhet eller brist på mening istället för att söka det hos Gud. Och i båda dessa fall så tar man något som i sig själv är gott men lyfter det till en position det inte kan uppfylla. Men insikten om vårt inneboende av guderi, det är ju faktiskt också befriande. För det identifierar vad som är grundproblemet. Men framförallt så är det en insikt som fördjupar vår förståelse av hur djup Guds nåd är mot oss och hur stor hans kärlek är mot oss. Människan är en älskande och tillbedjande varelse. Man skulle istället för att kalla oss homo sapiens kalla oss för homo adorans, alltså den tillbedjande, vördande varelsen. Vi kan inte undvika eller upphöra att vara tillbedjare eller älskare. Men genom den heliga andes verk i våra liv så kan vår tillbedjan bli rätt riktad och våra kärlekar kan få bli rätt ordnade och riktade. Och då blir Gud vår Gud. Och vi blir hans folk. Så långt då Jeremias kallelse. Och utifrån det så ska vi använda det och den här texten som en språngbräda. Och se vad vi kan ta till oss vad det gäller våra liv här och nu. Och låt oss påminna oss om vad den här texten lär oss om Gud. För Gud är ju densamme. Han är fortfarande suverän. Han ser och är med även oss. Han är tålmodig även mot oss. Och han utrustar även oss. Och han har gett oss samma budskap. Att gå ut och avskräcka det onda och uppmuntra det goda. Och ytterst sett att kalla folk att omvända sig från sina avgudar tillbaka till honom. Men sedan kan man invända att vi inte har samma tydliga kallelse som Jeremia. Extraordinär, övernaturlig vägledning kan ske förvisso, men det är inte normen, vare sig i Bibeln eller idag. Men är det då verkligen sant att vi inte har en tydlig kallelse? Den kristna online-satirtidningen Babylon Bee hade en träffande artikel med rubriken "En man sitter på en armlängds avstånd från Bibeln och ber att Gud ska tala till honom." Ja, låt oss därför se vad Gud har kallat oss till i sitt ord. Han har gett oss missionsbefallningen. Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i Faderns och Sonens och den heliga Andes namn. Och lär dem att hålla allt som jag befallt er och se, jag är med er alla dagar till tidens slut. Han har gett oss dubbla kärleksbudet. Han svarade, alltså Jesus, du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och hela din själ och av hela ditt förstånd. Det är det största och första budet. Sedan kommer ett som liknar det. Du ska älska din nästa som dig själv. Och genom aposteln Paulus så säger Gud att vi ska göra allt till hans ära. I första Korintierbrevet. Allt som ni äter eller dricker, eller vad ni än gör, så gör allt till Guds ära. Också genom aposteln Paulus i Efesierbrevet säger Gud att vi ska leva värdigt. Därför uppmanar jag er, jag som är fånge i Herren, att leva värdigt den kallelse ni fått. Och han också genom aposteln Paulus i Thessalonikerbrevet säger, det är Guds vilja att ni helgas. Så han har gett oss missionsbefallningen, dubbla kärleksbudet, leva till Guds ära, leva värdigt och leva i helgelse.
klart en tydlig kallelse. Teologen och pastorn Kevin DeYoung skriver: men som en övergripande princip så är Guds vilja för ditt liv rätt så enkel. Var helig som Jesus, genom den heliga andes kraft, för Guds ära. Slutcitat. Och vi har så lätt för att behandla Gud som en kristallkula eller ett horoskop för att försöka använda honom för att hitta hans vilja för våra liv. Men Kevin säger igen: Gud är inte en magisk åttaboll som vi skakar och försöker få svar från när vi behöver ta ett beslut. Han är en god Gud som ger oss hjärnor, visar oss lydnadens väg och bjuder in oss att ta risker för honom. Slutcitat. Så alla Jesu lärjungar är kallade att med den heliga anden i våra liv att leva, arbeta och vittna som Kristus likna efterföljare i fullt beroende av honom. Och det här är heller inget vi gör själva. Dagens brevläsning och även delvis evangelieläsning kan ju framstå som lika underhållande som att läsa en telefonkatalog. Men skenet bedrar faktiskt över de här listorna av namnen. De här listan på alla namnen vi läste i de här läsningarna visar hur evangeliet sprids genom helt vanliga människor som vi, och hur det sprids av kyrkans gemensamma ansträngningar och inte enskilda superhjältar. Vår kallelse är alltså inte bara individuell utan kollektiv, för vi hänger ihop. Så vad kan vi då göra för att följa Guds vilja och vår kallelse? Ja, utifrån det vi läst hittills här: håll dig i ordet, tala med andra kristna, använd helgad vishet och dessutom kom ihåg att Gud är densamme som på Jeremias tid. Och du kanske är på en plats just för en tid som denna. Du kan lita på Guds försyn och ge upp kontrollen. Och ett avslutande citat från Kevin här då: slutsatsen är denna: lev för Gud, lyd skriften, tänk på andra före dig själv, var helig, älska Jesus. Och när du gör allt detta, gör vad du vill och med vem du vill, och du kommer vandra i Guds vilja. Och jag kommer nu vilja illustrera det här med två historiska exempel för att visa hur det här kan se ut i praktiken. Först vill jag berätta om St. Patrick. Han levde i det som kom att bli Wales eller England på 300-400-talet. Och det här var ju tiden då romarna började överge styret av ön och lämnade därför ett maktvakuum bakom sig. Och Patrick då, han kom från en riktigt kyrklig familj. Hans farfar var präst och hans pappa diakon. Och som det lätt kan bli i sådana sammanhang, så i tonåren lämnade han tron för att hitta på vad han tyckte var roligare saker. Men under sina tonår, då blev han kidnappad av irländska pirater och han togs till Irland som slav och kom att spendera många år i slaveri, att arbeta och slavarbeta som en herde. Men i denna fångenskap så återfann han sin barnatro och kom att spendera mycket tid i bön. Och efter 6 års fångenskap så upplevde han tydligt att Gud sa till honom att bege sig till kusten för att där finna ett fartyg som skulle ta honom till säkerhet och frihet. Sagt och gjort så gjorde han det och fann mycket riktigt ett fartyg där. Och efter en strapatsfylld resa så kom han äntligen hem igen. Och han väljer att utbilda sig till präst. Och nu kanske man tänker att han skulle verka som präst i säkerhet, helst med fördel långt ifrån kusten och risk att bli kidnappad igen. Men Patrick, han kunde inte släppa det hedniska folk som hade hållit honom som slav. Och han började dessutom i drömmar uppleva hur irländare kallade på honom och komma och bo hos dem. Så Patrick, han återvände till den gröna ön som en tjänare och herde igen,
men nu inte som slav utan i evangeliets tjänst. Och han skriver i sina bekännelser att tiden i slaveri visade sig vara en välsignelse för honom, för det var det som förde honom tillbaka till Gud. Och han skriver också att det var ju tiden i slaveri som gjorde att han sen kunde verka som missionär. Och det väckte en nöd för det hedniska folkets frälsning. Så tänka sig att en ungdom på villovägar som förslavas och återfår sin tro sedan blir en mycket framgångsrik missionär och får grunda en livskraftig kyrka. Och min andra illustration jag vill berätta, den är närmare i tid och geografi. Det är Ole Kirk Christiansen. Han föddes 1891 på södra Jylland. Och med sig från sina barnsben hade han stark tro och en tillit till att Gud är den som är givaren av goda gåvor. Och han var livet igenom en överlåten medlem till inre missionen. Och han kom att utveckla ett starkt intresse för att arbeta med trä. Så han skaffade en teknisk utbildning och blev snickare. Och efter en tids arbete i snickeriverkstad så startade han sin egna verkstad. Och han arbetade alltid från med att bygga och underhålla hus men också tillverka hushållssaker. Och han tillämpar sin tro i sitt arbete och arbetade alltid med att det skulle vara kvalitet och att endast det bästa duger. Och oavsett vilka utmaningar han mötte så höll han sig till Jesus. Det märktes framförallt då hans första fru dog och företaget blev ekonomiskt lidande under depressionen. Och så började han tillverka leksaker, vilket visade sig bli hans stora passion, något han höll fast vid även under ekonomiskt tuffa tider. Och företaget han grundade då kallade han för Lekt gott, lek väl. Och han var känd för sitt goda humör och humor och att han brydde sig om sina anställda. Och han höll alltid andakter med sina anställda. Och det här kom för övrigt hans son att fortsätta med i företaget ända fram till 1963. Och så kom ju andra världskriget. Och det kom ju att påverka tillverkningsindustrin mycket. Så efter kriget valde Ole att gå över till den billiga plasten för att tillverka leksaker. Så han investerade i en formgjutningsmaskin för att kunna tillverka leksaker i plast. Och sen kom Ole och hans son Gottfrid på idén att man skulle kunna tillverka plastbrickor så barnet skulle kunna få göra vad de vill med dem, så att endast barnets fantasi kan sätta gränser för leken. Några har säkert gissat på vad det här är på väg, men är det någon som vill gissa vilket företag jag pratar om här, som är känt inte för Lekt gott utan för sin förkortning? Lego, ja, exakt. Precis. Och sen efter Oles liv så kom sonen på den underbara idén att man skulle kunna göra att de här brickorna går att fästa fast vid varandra. Ja, så tänka sig, en av de mest älskade leksakerna, även bland vuxna får man väl erkänna, är uppfunnet av en from dansk med överlåtenhet till kvalitet och att barn ska leka väl. Och i dessa två historiska illustrationer så får vi möta en missionärsberättelse och en berättelse om en leksakstillverkare. Båda på var sitt överlåtna missionsbefallningen, dubbla kärleksbudet, göra allt till Guds ära, leva ett värdigt liv och leva i helgelse. De fick båda avskräcka det onda och bygga upp och uppmuntra det goda. Och vilken inspiration för oss. Någon kanske sitter med en inneboende missionärslängtan eller bara en längtan att få verka i sin vardag. Oavsett, vilken inspiration för oss. Så, vi har tittat på Jeremias kallelse och på vår kallelse. Och liksom Jeremia gjorde, följ Guds befallning att gå och ta till dig hans löften att han är med dig och utrustar dig. Och lita på hans suveränitet. Som jag sa inledningsvis är textens huvudpoäng att Gud står bakom sin kallelse för att han står bakom budskapet
och han använder vem han vill. Det gällde för Jeremia, för St. Patrick, för Ole Kirk Christiansen, och det gäller för oss. Och dessa sanningar fick prägla deras liv och deras tjänst trots alla motgångar. Och det får det göra även för oss, vår tjänst och våra liv. Låt oss be. Allsmäktige Gud, som kallade din kyrka till att vittna om att du i Kristus försonade världen med dig själv, hjälp oss proklamera de goda nyheterna om din kärlek, att alla som hör det må dras till dig. Genom honom som lyftes upp på korset och regerar med dig i den heligas andes enhet. En Gud, nu och för evigt. Amen. Låt oss då stå upp och bekänna vår kristna tro tillsammans. Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror och på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den helige ande, född av jungfru Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nederstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande att döma levande och döda. Vi tror också på den heliga ande, en helig allmänlig kyrka, i heliga samfund, syndernas förlåtelse, kroppens uppståndelse och ett evigt liv. Så, då går vi in stund av att sjunga lovsång tillsammans som respons på Guds ord.

Låt oss då be kyrkans förbön tillsammans. Herre Gud, tack att vi får komma till dig. Vi får komma till dig genom att du sänder din son till oss. Att du blev människa och tog på dig vår skuld, vårt avguderi, vårt uppror. Och så öppnar det vägen in till dig. Tack att vi får komma till dig med alla våra bönämnen. Och vi ber

för ELMs internationella mission i Östafrika, Peru och Främre Asien. Kalla missionärer till våra missionsfält. Vi ber för missionen här hemma i Sverige. Välsigna det vi gör här i Roseniuskyrkan, både som verksamhet och det vi gör som individer själva. Vi ber för vår plantering i Frösunda, att du skulle välsigna den och låta det få växa. Och vi ber Gud för världens nöd. Du ser alla krigs- och oroshärdar i Ukraina, Mellanöstern och Sudan och andra platser som det förekommer oro i. Vi ber att fred och hållbar fred ska få råda. Och vi ber för det iranska folkets frihet, att du skulle befria dem för deras snart 50-åriga fångenskap. Och välsigna din kyrka i Iran. Ber att det får ske en väckelse i detta land. Och vi ber för den nöd som råder i Venezuela efter jordbävningen där. Styrka alla de insatser som görs för att rädda liv och bygga upp. Och se till vårt eget land, Sverige, Gud. Välsigna vårt kungahus, regering och riksdag. Alla med makt och inflytande. Och alla utan detsamma. Välsigna vårt valår som råder och låt det få ske med förstånd och samförstånd. Vi ber för oss själva och de fält du kallar till oss till. Låt oss förvalta det vi fått så att det vi gör i vår vardag får vara till din ära. Och vi ber i vår Herre Jesu Kristi namn att du skulle fylla våra hjärtan med sann tro i denna värld, förenade med dig i tro. Låt oss få tjäna dig som vi borde. Och efter att ha lämnat detta liv må vi för alltid få leva med dig som vi tror på. Till dig vare pris och ära för evigt. Amen. Och vi ber bönen som Jesus själv lärde oss. Fader vår som är i himlen, helgat vare ditt namn. Tillkomme ditt rike, ske din vilja, så som i himlen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag. Och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga och äro. Och inled oss inte i frestelse, och fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt, och makten och härligheten i evighet. Amen. Låt oss tacka och lova Herren.

Ta så emot Herrens välsignelse. Herren välsigne er och bevara er. Herren låter sitt ansikte lysa över er och vara er nådig. Herren vände sitt ansikte till er och give er frid. I Faderns, Sonens och den heliga Andes namn. Amen. Så här mitt i sommaren så är det inte så jättemånga pålysningar. Och det är inget kyrkkaffe efteråt. Men det brukar ofta anordnas någon typ av gemensam lunch. Att vi går ut någonstans eller till Humlegården. Så att haka på någon som ser trevlig ut. Eller vår lunchkoordinator där, David, som sitter med där. Ja, precis. Han brukar koordinera det. Nästa söndag är det gudstjänst igen. Och då ser ni att det är Arvid Birgersson som predikar. Vi har också en månadens bok, Nu och alltid. Det är essär och reflektioner av Christian Brav. Så det är korta essär, så det passar sig väl utmärkt för en hängmatteläsning. Och Jens sa jag här innan att Christian skriver snabbare än man hinner läsa. Så att passa på att läsa den under sommaren. Finns där nere. Det är i stort sett det då. Vi sjunger 596 och därefter är ett postludium. Rebecka kommer sjunga en sång och texten kommer komma upp på väggen så man kan följa med det. Och jag kommer finnas där utanför om någon vill prata om något eller så. Så då är det 596 och då tas det också upp kollekt. Tack för idag.